0: Idom stidom.
1: Mi ga razobaviš tebe na maksimalno.
2: Samo hitovi. Ova leta.
0: Slušaj glasno.
3: Yo, some guys, this is Bugel.
2: Kanal 77.

0: Mama Beyoncé, Halo, do točno 30 po 9.
1: So Kristina, podržano od Vitaminka.
0: Spider-Man, ki ga nosi na večera Erling Haaland. Seriozno. Dobre, ko ki kažem Spider-Man, nisam na dečko, to na aktera, što ga glume, še Spider-Man, Tom Holland. Možda već ste videli, ima še cijela jedna interesna situacija na socijalnite mreži. Haaland potkride ka nekogaš mu stignal v inbox poraka od aktera, koji što ga pokanio na večera, međutoha Haaland nema pojma koja je to što mu pišao v inbox. I go izignorirao, skroz go iskulirao i posle go prašao, timo, dobro, od koji mi je ova poraka? Od Spider-Man, znači od koji može da bide? I ništa. Ete, svega, sve to tada završiva, kako se rekne prikazna. Haaland spodili deka konečno go dogovorio Spider-Man za večera, kako ke sudiva. Ne možem ni da zamislam, samo znam deka kombinacijata im je spektakularna. Tuku ova leto, 2026, apsolutno nema mirovanja nova naša makedonska muzička estrada. Nova pesna svega najavi i Lara Ivanova. I svega ne spodeli mnogo detalji za to što će se slučilo sa novata pesna. Sve što znajeme je deka veke ima svoj oficijalan spot i sve što drugo znajeme je deka puske dojde mnogo skoro. Znači, očekuvame Lara. Ajde!

ki jih sozdavame zajedno celo leto, ki slušame hitovi, ki pa tuvame, najčesto so naša najdobar drugar Google Maps. Je znaš ono čustvo, ko ki stigneš na nekoj destinacije v nekoj nepoznat grad, super Google Maps je završil robotu, da ga še treba, ama se je, moment, kaj da najdem parking, mi treba polnoč, mi treba benzinska. Epa, ova zaminuva v istorijata, Google Maps veke, ki njih pokažu v jova. Za sega funkcionira sovršeno v sad, a v slednjime meseci se očekuva opcijava, da bide dostupna ne cel svet. Kanal 77. Kafe. Kanal 77.

0: Zmano je perfektno.
1: Kul, 3 po 1. Boja za meto. Goštiri vašeto vreme. V sebi sodrži antikorozivno sredstvo. Osnovna in savršna boja. Sujeran premaz. Imate trikratno dejstvo. Kul, 3 po 1.
2: Nevena kolor.
3: Nevena kolor. Vija nosi najnovata vremenska prognoza.
4: Počne li da se diše nadvod? Eve Vilas 31 stepen, Gevgelija 30, Skopje naslušana 32 stepeni. Se podnamali malce temperatura tamo, a utra može pak slobodno da si se pržime na skoro pa 40 stepeni. Barem dobro za vikend na plaži ili bazen, ne li? Zdravo, zdravo! Ako ovo leto ploviš so sub daskavo Grcija, može da si platiš i kazna od 250 evra. Zato najavno, najdi si ti u ovo mjestence na plaža i uživaj si vo najgolemite hitovi što nije ti gi puštame. Eve, ako ušte nisi na plaža, ova neka bide generalna proba pred vikend ili pred odmor. Da je krenem energijata, Teddy Swim se je tuka. She like